tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Jesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque sequendum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnat

mysteries, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatore.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae,

tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aequardinare degneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenum agni vocati sunt.
1: Domine nos ordines,
0: lutres tectum, et tantum de gerbo, et sanibitum.
1: Amen.

Deus nostris, ut ope misericordiae tue duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salve.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare degneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenem agni vocati sunt.
1: Domine nos ordines,
0: luce sectectum, et tantum de gerbo, et sanibitum. Amen.

quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquardinare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenum agni vocati sunt.
1: Domine nos ordinis,
0: luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.
1: Amen.